0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei!

0: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
0: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: og Kjetil.
1: God morgen, og så utrolig hyggelig at vi kan høres igjen på denne tiden av sommeren også. Håper at du har hatt noen alldeles nydelige og strålende dager. Vi kommer til det etter hvert, men velkommen først. Velkommen, Ellen Befring.
2: Hello, hello!
1: Vi er tilbake etter sommeren, og har altså både klart å huske, for min egen del i hvert fall, koden til å komme inn på jobben.
2: Ja.
1: Jeg har husket passordet til å få logget meg på PC-en.
2: Gratulerer.
1: På magisk vis kommet meg både på jobb og på lufta.
2: Altså, jeg tenkte i dag morges, når alarmen gikk, at det er ikke en øvelse. Nå skal du opp. Ferien er over. Nå er vi i gang, altså.
1: Men du har ikke kjørt øvelser før i dag. Det er rett på tidlig klokke.
2: Jeg har ikke hatt en eneste øvelse. Selv fly, jeg har vært i utlandet. Selv fly har gått på ettermiddagen. Jeg har ikke giddet å ha på alarm hele sommerferien.
1: I går på søndag, da sov jeg til klokka var 11. Det har vært liksom sommerrutinen nå de siste ukene.
2: Deilig.
1: I dag var klokka på 7:15. Ja, ja, ja. Men det er hyggelig å være tilbake igjen også, og veldig hyggelig at du som hører på også er tilbake igjen, for du er jo det på et eller annet vis når du hører det vi prater om akkurat nå. Så vi lover å gi deg en best mulig start på hva nå enn denne mandagen måtte være, om det er bare på dagen, eller på høstsesongen, eller på uka, eller på måneden, eller hva det nå enn er. Hyggelig at du

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Snart kan du oppleve to soloppganger og to solnedganger på ett og samme flytur.
3: Og ikke dette typisk? Nå har vi også vært tilbake på jobb etter ferie i nøyaktig 8 minutter, og det første vi begynner å snakke om hvor vi skal reise neste ferie.
2: Ja, absolutt. Og hvis du skal reise til Australia neste år, så har vi ikke gode nyheter, fordi da settes det opp direkte fly til Australia fra London. Fra London til Sydney.
3: Det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig lang flytur.
2: Ja, den er så lang at den er på 22 timer. Og jeg har sett litt på dette flyet her, og her har de liksom, de har ikke så mye plasser til vanlige folk. De har sånn 10 sånne luksusplasser hvor du får din egen sånn, du får din egen avlokke.
3: Ditt eget rom på flyet?
2: Ja, absolutt, hvor du får liggeseng og sittestol. Og så har de sånne der businessplasser som også kan bli sånn som vanlig, vet du, sånn som også legges ned til en seng. Og så har de noen vanlige plasser til de vanlige dødelige bak, og det dette flyet har måttet da innrede er et barområde, sånn at alle de som sitter sånn trangt skal få lov til å kunne reise seg og gå rundt omkring i en del av flyet, fordi 22 timer på flyet er jo dritlenge.
3: Det høres ut som en ganske billig feriereise for deg som tenker nå at kassa er litt skranten etter denne ferien her. Du skal ha verdens lengste flyreise på et fly hvor du har ditt eget rom og bar hvor du kan mingle bak. Hvem er det som driver med sånt?
2: Altså dette her kan bli virkeligheten neste gang man skal reise til Australia.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen til deg som hører på, til deg Ellen med Freng. Og ikke minst til vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen!
2: Som vi heller ikke har sett på en måned. Hvordan har sommeren din vært, Niklas?
3: Helt nydelig, det er så deilig å ha fri. Det burde man gjøre oftere, det sier jeg etter hver ferie. Det burde vi gjøre mer av. Men jeg var jo tilbake forrige uke, og da var ikke dere her. Dere har vært på ferie mens jeg har vært på jobb. Og det jeg har gjort mens dere har vært på ferie, og jeg har vært på jobb, det er at jeg har gått rundt med en hammer, en trehammer, og jeg har slått den i forskjellige ting for å høre forskjell på lyd. For jeg har prøvd å få lyden av, du vet, en sånn dommer i en sånn amerikansk TV-serie,
2: ja,
3: som slår og sier ro i salen og alt mulig sånt. Jeg skal nemlig være dommer i nye leken vår, som vi holder på med her nå på denne tiden av døgnet. Vi skal prøve å komme med noen endelige avgjørelser da, i viktige saker, og jeg sier viktig, men jeg mener uviktig. Og dagens første sak, egentlig klar allerede, vil dere først høre hvordan hammerlyden ble til slutt.
2: Ja, så du er bare, vi skal altså begynne med noe helt nytt første dag på jobb?
3: Ja, ja, ja.
2: Du er den typen?
3: Jeg er kling her, nå er jeg jo blitt dommer også, så nå er jeg helt maktgal også.
4: Få høre hammerlyden.
3: Her er hammerlyden, og trikset på skjærfjøl.
4: Oi,
3: er det ganske fin lyd?
4: Det er bra lyd.
2: Ut som Judging Amy eller noe sånt.
4: Judge Judy.
3: Nei, Judging Amy var en tv-serie som jeg så på og inspirerte meg veldig da jeg var liten. Ja, ja, ja, det var en dame som var dommer i USA i sånne barnesaker og sånne. Det var en ganske spennende drama-serie, husker jeg skjønner. Sorry, nå ble jeg helt distrahert her. Vi måtte snakke om dommer-tv-serier. Vi skal snakke om dagens sak. Radioretten er satt.
4: Ja.
3: Her er dagens sak. Du har ikke vært i et land hvis du bare har mellomlandet her. Dere to advokater og diskuter i gang nå.
4: Det betyr at jeg aldri har vært i Kuala Lumpur.
2: Men du har mellomlandet?
4: Jeg har landet, ok, jeg landet en gang i Kuala Lumpur, var på flyplassen i 12,5 timer. 12,5 timer, jeg sov i en stol på den flyplassen. Så jeg føler jo på en måte, når jeg kom hjem fra backpacking, så sa jeg at jeg også

0: det stempel i passet at du ikke godkjenner litt flyplass og utsikt.
1: Men så gøy at du har vært i Kuala Lumpur. Jeg skal dit neste uke. Kan ikke du fortelle litt? Få noen gode tips til restauranter og kule hoteller. Nei, og fine steder å være og sånn.
0: Jeg har skikkelig gode tips til gode overnattinger på flyplassen. Og akkurat hvor den beste pizzaen er, det vet jeg.
1: Så du vil altså insistere på at her er det med bare
0: man
1: du har
0: jo, bare du har beina satt. På jorda i landet, så er du i landet.
1: Har du vært på en øde øy liksom, satt
0: ja, da har du jo foten satt på øde øya, på øya,
1: og så blitt reddet, så har du vært der?
0: Absolutt!
1: Og vi gjør det jo alltid her, men ikke også gjør, hvis du havner i sånne barnslige diskusjoner, hvem har vært i flest land og sånn?
0: Ja, så tar du med flyplasslandene.
1: Det sniker seg inn mellomplass, mellomlanding land der.
0: Jeg tror vi går for at man har vært i landet hvis man har vært på mellomlandingen.
2: Ja. Er det det advokatene her vil ha?
1: Har du satt fot på Sydpolen, så har du vært på Sydpolen.
0: Absolutt!
2: Ok, advokaten vår har fortalt nå, men saken overlates herved til Snapchat-juryen. Det vil si at du som hører på kan sende oss en Snapchat til God Morgen Radio. Så kan du komme med ditt innlegg gjennom hele dagen her. Vi tar det på når som helst. Hvis du er uenig med de tullingene her, de synes altså at å mellomlande skal telle som har vært i et land.
1: Objection, tullinger det her.
2: Tullinger, advokaten her. Takk.

0: Nå i sommer så var det en utrolig irriterende fyr som ødela ferien min.
1: Hæ, hva mener du?
0: Eller, altså, han ødela den ikke, men han gjorde på en måte ferien min mindre verdt.
1: Var det han der, han djevelen du har på den ene skulderen?
0: Nei, han hadde også,
1: litt... Det var ikke inne i ditt hode, liksom?
0: Han hadde også litt å forme i sommer.
1: Okay.
0: Men du vet, hvis du gjør et eller annet, og så er det en eller annen som gjør noe som er litt bedre.
1: Ja.
0: Hvis du kjøper noe, så er det en som kjøper noe som er litt finere.
1: Hvis du løper på en løpemaskin, så er det noen som løper litt fortere.
0: Ikke sant? Hvis du skal hoppe fra tieren, så er det alltid en som skal opp på tolleren og hoppe derfra.
1: Hvis du stuper, så er det alltid en som skal dødse. Jeg skjønner hva du mener.
0: Jeg har møtt en sånn i sommer. Jeg skal snart fortelle deg om det.
1: Det høres farlig ut.
2: Bank, bank. Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
5: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop. Og nå får du siste nytt.
6: Det europeiske fotballforbundet UEFA truer nå FIFA-president Gianni Infantino med søksmål, det melder både britiske og amerikanske medier i natt. Hvis Infantino ikke selv går av, vil UEFA ha en rettsprosess der alle dokumenter rundt planene om det omstridte VM-salget skal gjennomgås. UEFAs advokater advarer om at sletting eller ødeleggelse av materialer vil bli betraktet som bevisforspillelse. Ifølge USAs president Donald Trump skal nye forhandlinger med Iran starte i ettermiddag. Det sa presidenten i natt etter at USA avblåste sitt varslede storangrep mot iransk energiinfrastruktur i helgen. Ifølge Trump droppet USA angrepet etter at både Iran og nabolandene ba dem om å ikke gjøre det. Så nå skal vi se om vi får i havn en avtale, sa Trump, som hevder at det planlagte angrepet ville vært katastrofalt for Iran.
7: It would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them.
6: Og det problemer med innlogging på flere offentlige tjenester, det melder Digitaliseringsdirektoratet. De undersøker problemene som oppstod i natt, og tjenestene som berørt blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Årsaken til problemen ennå ikke klarlagt. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
5: Og Kjetil.

0: God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Jeg har vært på fjelltur i sommer. Jeg har klatret et fjell, og så det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være i utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der det et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
3: Kult.
2: Det såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
3: Skjønner.
2: Jeg har klatret en del med tau før, hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette en sånn ekspedisjon som liksom i overkant av hva vi kan få til sammen.
3: En date med Kjetil Hugen.
2: Ja, en spennende date, og det sånn at du må klatre opp i fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge i fjellveggen her.
3: Ja.
2: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det 1000 meter rett ned, det bratt, det skummelt, jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Så kommer en fyr.
3: En fyr alene?
2: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
3: Hva mener du?
2: Han har ikke tau.
3: Dere er festet i tau og taulengder, og så kommer det en jogg.
2: Det så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Her vi på...
3: Det folka fra byen.
2: Ja, vi på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... Vi mister litt av manndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til, og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
3: Hæ?
2: Mens vi da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi på toppen.
3: Det gjorde han bare for å ta dere igjen to ganger.
2: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Vi er fortsatt der at uansett hva Erling Braut Haaland gjør eller sier, så blir det hovedoppslag i alle aviser.
2: Ja, i hvert fall nå kanskje.
1: Hvis han bytter sokk, kan du være sikker på at du leser om det på VG.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvis han skriver nice på en eller annen kommentar.
2: Det gjør han på hele Instagram. Han har gått ekstremt viralt, han vil bare skrive nice overalt.
1: Så kan du være sikker på at du hører det her hos oss. Han har sagt nice igjen, eller skrevet nice igjen. Og denne gangen på en kjendispost.
2: Oi.
1: Det da Gordon Ramsay, som har vært på ferie i Norge. Mm-hmm. Han mesterkokken. Han har alltid drømt om, og han er så barnslig, at han alltid har drømt om å dra til hell.
2: Ja! Hallo, jeg var i hell i sommer.
1: Har du også vært i hell? Ja.
2: Eller jeg skulle jo fly da fra Værnes og tok toget til flyplassen, og det er jo forbi stasjonen
1: hell. Sammen med Gordon Ramsay?
2: Nei, jeg møtte ikke Gordon Ramsay.
1: Du møtte ikke Gordon Ramsay. Postet du noe fra hell?
2: Nei, da, men jeg så, og her var jeg i hell, ja. Så vurderte jeg å ta bildene, og så gjorde jeg ikke det.
1: Du må gjøre det. Gordon Ramsay gjorde det. Finally, I get to go to hell, skriver Gordon Ramsay, sånn som alle gjør.
2: Det lille stedet i Trøndelag.
1: Ja, og Haaland, han kommenterer.
2: Nei.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Oljeprisen faller kraftig igjen. Det skjer etter at Donald Trump igjen varsler nye Iran-samtaler. I natt sa han at USA hadde droppet det planlagte storangrepet mot Iran i helgen, og at forhandlinger i stedet skal gjenopptas i ettermiddag. Det har sendt oljeprisen ned over 6% i natt. Nå i morgentimene koster et fat nordsjøolje drøyt $83. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer nå FIFA-president Gianni Infantino med søksmål. Det melder både britiske og amerikanske medier i natt. Hvis Infantino ikke selv går av, vil UEFA ha en rettsprosess der alle dokumenter rundt planene om det omstridte VM-salget skal gjennomgås. I USA har rundt 60 000 innbyggere fått ordre om å evakuere fra skogbranner som nå truer Washingtons nest største by, Spokane. Brannvesenet jobber mot tre separate branner som de ikke har kontroll på. I går hadde rundt 21 kvadratkilometer brent, og Spokanes ordfører beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Artisten Ariana Grande skal ta en pause etter at hennes verdensturné er over neste måned. Det opplyser representanter for 33-åringen til People Magazine. De sier spekulasjonene om hennes helse, kroppsfokus og et massivt medietrykk gjør at Grande vil trekke seg tilbake fra offentligheten på ubestemt tid. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

0: God morgen, så utrolig hyggelig at du i andre enden av radioen og at vi får henge med deg denne første dagen etter en lang og deilig ferie. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei. Og Kjetil, jeg lurer på, hva viktigst for deg? Å se kul ut eller å høre musikken din godt?
0: Men går det ikke bra med begge deler?
1: Nei, men dette kommer når du skal høre på musikk, liksom.
0: Jeg har kjøpt sånne AirPods, ja. Og synes jeg både ser kul ut og at jeg hører bra.
1: Jeg må dessverre da bekrefte at du ikke ser så kul ut, fordi man skal ha ledning på AirPods.
0: Nei.
1: Det er NRK som skriver om dette her, at nå er det inn med ledning på øreproppene. Man skal ha de gamle, det som var før AirPods, med disse øreproppene som, jeg bare husker at jeg hadde sånne som alltid var knytt sammen. Det var så tungvint, og så røk alltid en av ledningene, sånn at du hadde bare lyd på den ene. Husker du det?
0: Jeg må si at dette er jo genialt. Altså, noen her har tenkt, noen som driver med markedsføring, ja, og styrer med trender og får, ja, altså folk til å kjøpe med ledning, hele, ja, verden kjøper med ledning, og så sier de, nei, det er ikke trendy lenger, du må ha uten ledning, så kjøper hele verden uten ledning,
1: ja,
0: og så sier de, nei, nå er det ikke trendy uten ledning. Ledning, nå må du ha ledning i stedet.
1: Men jeg har sett fremtiden til disse ungdommene da, som skryter på NRK om at de ser så kule ut når de har ledning og litt dårlig lyd på musikken sin, fordi, altså, vinteren, husker vi vinteren med sånn ledningsørepropper? Altså, du fikk jo strøm i øret, bare det var minus 5 grader, så fikk du sånn plutselig, du gikk og hørte på en eller annen låt, og så plutselig bare, der var det litt strøm, ja. Eller hvis du kom bort til ledningen, så var det sånn, der var det ingen lyd. Så, altså, disse, jeg tipper at de holder helt i vinteren, og da er det faktisk ikke, du må jo varme opp ledningen. Du må ha ledningen inne under t-skjorten for at den skal funke, ikke sant?
0: Men til vinteren så blir det vel trendy uten ledningen,
1: sannsynligvis. Ja, ja, ja. Da ser du kanskje kul ut igjen når du går til jobb med AirPods.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har en god nyhet når det gjelder postferiedepresjon.
3: Yes.
2: Og det at postferiedepresjon.
3: Si det kjapt tre ganger.
2: Postferiedepresjon.
3: Yes.
2: Det finnes ikke. Skriver Aftenposten i dag. De har snakket med masse forskere og folk som tilbake på jobb etter å ha vært på ferie. Og sier at det ikke sånn at det noe kjipere nå enn det var før sommeren. Altså, du har det.
3: Det så sant. Man har det kanskje litt bedre, for man litt mer utvilt på en måte.
2: Men vi hadde det sånn helt passe før sommeren, og så vi hadde det kjempebra i sommer, og så har vi det helt passe nå.
3: Ja.
2: Så dette ikke noe postferiedepresjon, dette bare normalen.
3: Dette sånn det skal være.
2: Sånn livet
3: Fy faen, for et kjipt
2: Men det kan
3: råd.
2: Føles litt tungt å være tilbake på jobb etter å ha hatt det så bra i en måned eller tre uker eller hvor lenge du har hatt ferie.
3: Ja.
2: Og derfor har også Aftenposten noen gode tips til hvordan komme seg gjennom disse første dagene. Og to av tipsene det lett å gjøre noe med. Et litt vanskeligere og litt kjipere.
3: Gleder meg allerede. Kom med tips da.
2: Letteste først. Bare fortsett ferien.
3: Ja, ikke kom tilbake på jobb.
2: Nei, kos deg på kvelden. Altså, gå på jobb. Gjør det du skal de timene som du må.
3: Ja.
2: Og så dra på festival, for eksempel. Ja. På kvelden. Dra på stranda hvis det fint vær på kvelden.
3: Smart.
2: Fortsett kjøp en kilo reker og en flaske hvitvin. Kos deg. Fortsett feriegreia.
3: Smart.
2: Så får du litt smudere overgang til hverdagen.
3: Ja.
2: Det andre å skaffe deg noe å glede deg til.
3: Mm-hmm.
2: Planlegg høstferien.
3: Det så gøy å gå ut av ferien.

0: Addicted to Love på P8-pop. God morgen. På 80-tallet så var det et norsk band som het Bjelleklang, som lagde en... Du har ikke hørt om det?
1: Nei, men fy søren. For bandnavn. Har du hørt om den norske bandet Bjelleklang fra 80-tallet?
0: Som hadde en hit som het Feit, som en fyr som spiste så mye. Er det innenfor å lage låt som heter Feit om en fyr som spiser mye?
1: Nei, bare hvis du gjør det på den ordentlige gode måten med nei, så tjukk du har blitt. Ja, nei, da går det greit. Hvis du gjør det på Valers dialekt, så går det greit for meg.
0: Men dette var ikke en låt som de hadde skrevet selv. Dette var en coverlåt. Og du får snart originalen her på P8 Pop.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. En limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Hei, du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
12: Det kan snart bli nødvendig å fraråde sydenreiser til Europa om sommeren, det sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Årets første hetebølge i Sør-Europa kom allerede i mai, og etter det har ekstremvarmen kommet som perler på en snor på kontinentet. Hygen sier at varmen bare vil bli mer ekstrem i årene fremover.
13: Vi er helt på det, begynner å komme opp på den randa, der hvor vi faktisk bør begynne å fraråde folk og søke den ekstreme varmen på sommeren.
12: Og DNB slår nå svindelalarm etter flere målrettede angrep mot bedriftskontor. Til Dagbladet opplyser banken at de har sett en økende trend der svindlere går etter privatpersoner med bedriftskontor. Bare i juni og juli var den samlede angrepssummen på over 10 millioner kroner, og banken ber nå kunder om å være ekstra oppmerksomme. Køen for å få studentbolig har aldri vært så lang som i år. 17.105 studenter venter fortsatt på bolig, og det 921 flere enn i 2025, viser tall Aftenposten har fått fra Samskipnadsrådet. Dette en uke før studiestart, og de lengste køene i storbyene. I Oslo det nå 5.500 som venter og håper. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyru.
11: Kjetil.

0: Kjetil
1: og P8 på.
2: Hver mandag denne høsten her, så skal jeg komme med en gave til deg som hører på. Et tips fra min tipsebank, fordi jeg har fått så mye tips opp igjennom fra mannfolk der ute, at nå har jeg laget en helt egen radiospalte. Og jeg tenker at vi skal starte med et sommerlig og herlig tips denne gangen. Vi går badingens vei. Det er rett og slett et badetips. Og dagens tips, det er rett og slett at alle kan ta salto. Ikke sant, Kjetil? Du kan ta salto.
3: Selvfølgelig kan ta salto forlengs og baklengs.
2: Ja, ja, ja. Produsent Niklas sitter her i studio. Du kan også ta salto, produsent Niklas.
4: Nei.
2: Jo! Du må bare gjøre det under vann. Alle kan ta salto, så lenge man har evnen til å holde seg for nesen og svømmer under vann og snurrer rundt.
3: Er det sant? Sånn det føles for deg når jeg kommer med tips til deg?
2: Ja, 100%. I dag, kjære deg som hører på, kan du gå på jobb, og så kan du skryte i kantina og si «Jeg kan ta salto!» Og så kommer folk til å se på deg litt sånn «Det er litt rart, du er mann 60 og skryter at du kan ta salto». Ja, ja, du bare gjør det under vann. Det er et godt tips.
3: Det er det beste tipset du har denne uka her.
2: Det er badetipset fra meg denne uka.
3: Oi,
2: nytt
3: oi, oi.
2: Tips på mandag.
3: Ja, det er en uke til neste gang.

0: Hva i all verden det som har skjedd med deg I sommer, Sissel?
1: Sommeren har jo egentlig generelt vært veldig bra, helt til ferien begynte å nærme seg slutten. Da synes jeg det var litt kjedelig å skulle begynne å jobbe, så da kastet jeg meg ut for trøppet.
2: Hva? Ja, gikk for trøppet du altså, for ikke å jobbe. Ja.
1: Men det gikk jo ikke helt slik jeg hadde meint. Så det enda opp I 2 ribbeinsbrudd og 3 brudd I ryggen.
0: Au da!
2: Hvor det du befinner deg nå da?
1: Nei, nå sitter jeg på Fagernes på Valdres lokalmedisinske senter og har det veldig fint her. Det veldig gøy å ta vare på.
0: Så du har snublet I trappa, hva det som skjedde?
1: Ja, nei, vi sprang ned trappa da, jeg og eldste mann, og så skulle vi liksom førstemann inn på kjøkkenet for å lage blanes, og så mistet jeg fotfeste, og så datte med full tyngde på høyre sida på trappa, og så ble det noe knall og fall og brak, og ja, ambulanse og fullt kjør.
2: Jøssenavn, men det første gang du har kjørt I ambulanse, Sissel?
1: Ikke med så mye smerte altså. Det første gangen med så mye smerte
2: ja.
1: Det det.
0: Men ble det noe brownies?
1: Nei, og det tror ikke det blir heller enn det på en stund altså.
0: Så bør jo datteren som vant den konkurransen steppe opp og lage noe brownies til deg
1: det kan hende å gjøre det altså
2: ja, det
0: eventuelt så kan det hende at du vinner noe godt å spise her hos oss
1: Ja.
0: Vi har jo som vanlig konkurransen brennheite spørsmål. Ukas beste vinner en middag for to verdt 3000 kroner.
1: Ja.
0: Vi skal snart finne ut hvordan du klarer å posisjonere deg.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.

0: med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: En 24 år gammel mann som har vært savnet etter en båtvelt i en elv i Gloppen 21. juni er funnet død. Det opplyser familiens talsperson til Firda Tiende. Mannen ble funnet i elva i går, og familien takker i dag alle som har deltatt i søket. Det hjelper ikke med strengere regler for elsparkesykler om de ikke håndheves, det mener TUI-forsker Nils Fernlei. Antall alvorlige ulykker øker, og så langt i år har Oslo skadelegevakt behandlet nesten 600 skader, og det er barn mellom 10-14 år som topper statistikken. Både politi og veivesen vil stramme inn på reglene.
2: Det vil sikkert ha noe effekt, men problemet er vel ikke utgangspunktet reglene, fordi veldig mange av de problemene med sparkesyklene er forårsaket av regelbrudd.
1: I USA har rundt 60 000 innbyggere fått ordre om å evakuere fra skogbranner som nå truer Washingtons nest største by, Spokane. Brannvesenet jobber mot tre separate branner som de ikke har kontroll på. I går hadde rundt 21 kvadratkilometer brent, og Spokanes ordfører beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: I sommer så har jeg gjort noe som jeg pleier å gjøre om sommeren, men som jeg nå har bestemt meg for at jeg aldri skal slutte med.
1: Ok.
0: Og det etter at jeg var på fjellet, på hytta, noen dager sammen med moren min. Hun begynner jo å bli en voksen dame, hun nærmer seg 80 år, og hun har sluttet. Og jeg tenkte, jeg skal aldri slutte.
1: Jeg skal ikke slutte med det mamma har sluttet med.
0: Ikke sant, for mamma drev også med dette en gang i tiden, og driver ikke med det nå lenger, og må jo da ha sluttet på et eller annet tidspunkt, tenkt og kjent
1: Snusing.
0: At... Nei, jeg tror ikke mamma
1: du bare, drevet med snusing.
0: Jeg har hoppet fra tieren.
1: Ja.
0: Igjen. Og det har jeg gjort hvert eneste år siden jeg var kanskje 10 år eller noe sånt nå. Og så ble det liksom fleipet litt med mamma, skal ikke du ha? Og hun, nei, ikke, jeg har blitt for gammel for det, men jeg har jo hoppet fra tieren jeg også. Og så tenker jeg at det er jo en sånn ting at hvis du først slutter med det, hvis det nå er liksom, jeg begynner å bli voksen jeg også, hvis det er nå en sommer, hvor jeg plutselig
1: ikke hopper fra tieren,
0: ja. Da er det slutt. Da er det aldri mer hoppet fra tieren.
1: Det er så sjukt at du er så barn, Kjetil. Vet du hva, mammaen min, hun tør ikke lenger å hoppe fra 10-meteren. Vet du hva jeg aldri skal skjøtte med, eller? Å hoppe fra 10-meteren. Ja, vil du ha skryt for at du er mann 53 og hopper fra 10-meteren?
0: Nei, liksom? Dette var refleksjoner over livet, og hvor viktig det er å fortsette å leke, og fortsette å ha det gøy, og ikke plutselig stoppe og slutte.
1: Men når du nærmer deg 80, så har du kanskje liksom benskjørhet og sånn, så hvis moren din hopper fra tieren, så er det ganske stor risk å ta på hennes kropp.
0: Jo, men det har hun jo, hvis hun hadde kjent dette da, når hun var 79 og 78 og 77 og 76, ikke sant? Så hadde hun jo holdt det ved like og kjent. Nei, gikk ikke helt bra nå, men jeg tenker at hvis du bare fortsetter å hoppe, 80 år å hoppe fra tieren, det er kult det.
1: Jeg vet hva jeg synes du burde hoppe fra, Kjetil? 15 meter. Jeg blir ikke imponert før du hopper fra 15 meter.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: En ny type tyver har inntatt Norge, nemlig kobbertyvene.
3: Kobbertyvene?
2: Ja, det viser seg at kirker rundt omkring i hele dette landet, og broer for så vidt, sliter med at folk stjeler kobber fra dem og selger det videre.
3: Dette høres ut som en sånn Olsenbanden-greie. Jeg tror ikke jeg har hørt om kobber jeg, siden Egon Olsen var på Sørland i den tyske bunkeren.
2: Og nå er det altså, kirkene har vært ute i NRK og sagt at nå er det store tyverier. Blant annet så var det Aker kirke her i Oslo som har blitt utsatt for kobbertyveri. Og det som blir problemet da er jo at det blir lekk i taket, ikke sant? Fordi kobber er sånne plater, og så kommer det regn. Og
3: så de stjeler, jeg trodde de kanskje stjal en kopp eller en gaffel eller noe sånt, ja. Men de stjeler, altså, de stjeler taket på kirkene.
2: Ja. Voksen kirke var det faktisk. Vi må, så derfor har jeg laget en liten liste over folk som nå må passe på. Det er en del bygg i dette landet som virkelig må passe på nå når kobbertyvene er på plass.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Disse byggene må passe seg nå når kobbertyver har inntatt Norge. Ja da, fordi det har seg sånn at det en del tyver som klær seg ut som vedlikeholdsarbeidere, drar rundt på kirker og broer og stjeler med seg kobber. I Oslo så ble altså en kirke utsatt for dette, og det ble stjålet takkobber til verdi av 450 000 kroner fra kirkebygg.
3: Og det ikke noe lett tyveri, det ikke noe lett dag på jobben for tyvene heller, når du må snike deg opp på et kirketak og ta med deg digre plater med kobber ned.
2: Ja.
3: Det finnes jo enklere ting å stjæle.
2: Men man blir jo rik, vet du, av å videre selge kobber, og jeg har googlet hvilke bygg i Norge har mest kobber på seg. Dette byggene som må passe på. Vi har Oslo Domkirke, tradisjonelt stor kirke, ekstremt mye kobber på taket, så nå det bare for vekterne og vaktene å passe på Oslo Domkirke. I Bergen, der har vi Johanneskirken, også mye kobber på
3: Johanneskirken. Veldig, veldig, veldig glad for at du har tatt på deg det tunge oppdraget å kartlegge hvilke bygg som har mest kobber, sånn at du kan fortelle politiet hvor de skal møte opp på jobb nå første dag etter ferien.
2: Gamle Norges Bank eller Museet for Samtidskunst. Du må slutte å passe på kunsten, men heller passe på kobbertaket, fordi her det tårn med kobber på, og så det bygningen som Google mener har mest kobber på seg i hele Norge, og det Norges Bank hovedkontoret. Og det er fordi jeg mener at Norges Bank har en kobbertak. Jeg håper jo tyvene går for Norges Bank. Det gøy at du driver med banktyveri, men du gikk for å stjele kobber i stedet for penger.
3: Men har du tenkt på at dette ikke bare en guide til hvor

0: Vi har en splitter ny og rykende fersk konkurranse på gang for deg som hører på.
1: Absolutt.
0: Fordelen her, eller hovedfordelen, det viktigste, det at du kan vinne 1000 kroner.
1: Ja.
0: Ja, det viktig. Og det kan du ved at vi klarer å avsløre noe om deg. Vi mener jo selv at vi har usett vanlig god oversikt,
1: Absolutt.
0: Innsikt, ja. Kontroll, intuisjon,
1: okay.
0: og at vi ved å stille deg som hører på to spørsmål, altså du stiller et spørsmål, Ellen,
1: ja.
0: Og jeg stiller et spørsmål, og utifra hva du svarer, så klarer vi å gjette hva du jobber med.
1: Ja.
0: Dette min påstand. Vi får lov til å stille deg to spørsmål, du svarer ærlig på de spørsmålene, og så gjetter vi hva du jobber med.
1: Det blir spennende å se det her.
0: Hvis vi klarer å gjette riktig, så dette jo litt avhengig av oss også,
1: ja.
0: Så får du 1000 kroner.
1: Absolutt. Første deltaker med ganske snart.
0: Ja, og hvis du har lyst til å melde deg på og tenker at dette høres ut som lettjente penger, kan du ikke bare sende oss en melding sånn at vi kan ta kontakt med deg? Da sender du melding til 1904 og starter med kodeord morgen og skriver hva du heter. Ikke skriv hva du jobber med, for det skal vi jo gjette på. Og så blir det kanskje 1000 kroner. Melding altså til 1904, kodeordet morgen.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
8: Penny.
11: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
12: Det kan snart bli nødvendig å fraråde sydenreiser til Sør-Europa om sommeren, det sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Årets første hetebølge i Europa kom allerede i mai, og etter det har ekstremvarmen kommet som perler på en snor på kontinentet. Hygen sier at varmen bare vil bli mer ekstrem i årene fremover.
13: Vi er helt på det, begynner å komme opp på den randa, der hvor vi faktisk bør begynne å fraråde folk å søke den ekstreme varmen på sommeren.
12: Kapteinen på det norske handelsskipet som var involvert i båtulykken i Sverige der en kvinne i 40-årene og datteren døde er sterkt berørt av hendelsen, det sier mannens forsvarer til Aftonbladet. Kapteinen som skal være russisk med 20 års erfaring nekter straffskyld, men forsvareren sier at han synes dette en forferdelig hendelse uansett hvem som har ansvaret. Oljeprisen faller kraftig igjen. Det skjer etter at Donald Trump igjen varsler nye Iran-samtaler. Det har sendt oljeprisen ned over 6% i natt. Nå i morgentimene koster et fat nordsjøolje drøyt $83. Nyhetene de fikk du av Marie Nyru.
11: Med Ellen og Kjetil.

0: med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Nå trenger du ikke lenger å putte gamle kvitteringer, kjærlighet på pinnepapir og annet godteripapir i søpla. Du skal putte det i dagboka di.
2: Er dette sånn at vi nå skal tilbake til 80-tallet og den gamle pusurdagboka?
1: Ja, bare at den nye trenden er at du kjøper helt tomme dagbøker, tar med deg en limpistol, setter deg i parken på et teppe, og så putter du masse søppel fra en reise inn i dagboka som en sånn minnedagbok.
2: Dette hørtes kjempegøy ut.
1: Ja, hvis jeg skulle putte ting fra, ok, men jeg har vært i Hellas i sommer. Hvis jeg skulle lagt ting i min søppeldagbok fra Hellas, så hadde det vært en sånn Oso-merke fra en sånn Oso- spritflaske, ja. For det drakk vi mye av. Det hadde vært kanskje et par sånne der, jeg liker veldig godt sånn Haribo på tur, så det hadde vært sånn Haribo-papir. Det hadde vært ekstremt mange kvitteringer fra pils vi hadde drukket på byen, og det hadde sikkert vært en liten del av badedrakten min, for jeg revna en badedrakt på badetur. Så det er min søppeldagbok.
2: I min søppeldagbok så hadde det hadde vært veldig lett å lage, okay. Fordi jeg var på fisketur ute i fjellet, ja. Noen dager i løpet av sommerferien. Og hvis jeg hadde hatt med en bok da, og så hadde jeg bare slått den hardt sammen, så hadde det vært masse 300 mygg på de to sidene, som er det største minnet fra den sommeren.
1: Steipa over. Ja. Men jeg ser ikke så mye myggstikker i panna der.
2: Nei, de er jo i boka alle sammen. Ja, vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6. Veldig hyggelig å være tilbake på jobb. Altså, jeg må bare si det første dag på jobb. Det er veldig hyggelig. Håper at vi høres igjen i morgen, og ha en nydelig mandag.
1: Ha det!

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kapteinen på det norske handelsskipet som var involvert i båtulykken i Sverige der en kvinne i 40-årene og datteren døde er sterkt berørt av hendelsen, det sier mannens forsvarer til Aftonbladet. Kapteinen, som skal være russisk med 20 års erfaring, nekter straffskyld, men forsvareren sier at han syns dette er en forferdelig hendelse uansett hvem som har ansvaret. Køen for å få studentbolig har aldri vært så lang som i år. 17.105 studenter venter fortsatt på bolig, og det er 921 flere enn i 2025, viser tall Aftenposten har fått fra Samskipnadsrådet. De lengste køene er i de største byene. I Oslo er det nå over 5.500 som venter på bolig. Det er fortsatt problemer med innlogging på flere offentlige tjenester, det melder Digitaliseringsdirektoratet. De undersøker problemet som oppstod i natt, og tjenestene som er berørt er blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Årsaken til problemene er ikke klarlagt. Og artisten Ariana Grande skal ta en pause etter at hennes verdensturné er over neste måned. Det opplyser representanter for 33-åringen til People Magazine. De sier spekulasjonene om hennes helse, kroppsfokus og et massivt medietrykk gjør at Grande vil trekke seg tilbake fra offentligheten på ubestemt tid. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrup.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
8: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
0: Penny. Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Heis!

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskamera.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det hjelper ikke med strengere regler for elsparkesykler om de ikke håndheves, det mener TUI-forsker Nils Fernley. Antall alvorlige ulykker øker, og så langt i år har Oslo skadelegevakt behandlet nesten 600 skader, og det er barn mellom 10 og 14 år som topper statistikken. Både politi og veivesen vil nå stramme inn på reglene.
2: Det vil sikkert ha noe effekt, men problemet er vel ikke utgangspunktet reglene, fordi veldig mange av de problemene med sparkesyklene er forårsaket av regelbrudd.
1: Wales har nå blitt det første enkeltlandet som trekker sin støtte til gjenvalg av Gianni Infantino som FIFA-president. Avisen The Guardian skriver også at flere europeiske land nå vil trekke tilbake støttebrevene de i utgangspunktet sendte til hans gjenvalg. Og Norges fotballforbund har nå samlet inn over 1 million kroner til brannofre i Krokstadelva. NFF auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt signert av landslagsstjernene, og bare drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. Pengene blir nå overført til kommunen der 113 boliger gikk tapt i brannen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pump i bom, Byggmaker.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
3: En gang i året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fortell!
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Supporterklubben til Viking anmelder politiet. Det er politimannen som brukte tåregass under supporterbråket før Vikings kamp mot Start i helgen som anmeldes. Det opplyser klubbleder Roar Åkerlund til NRK. Tåregassen ble brukt for å løse opp en slåsskamp, men ifølge Åkerlund går de til anmeldelse av hensyn til vanlige folk og barnefamilier som uskyldig ble utsatt for gassen. Politiet har allerede beklaget hendelsen. Flere land kommer til å trekke sin støtte til gjenvalg av Gianni Infantino som FIFA-president. Wales ble det første enkeltlandet til å gjøre det, og nå melder flere britiske journalister at det engelske fotballforbundet også vil gjøre det. Norges fotballforbund skal møtes om saken denne uken, og vil nok gjøre det samme. Mange brukte penger i forbindelse med fotball-VM i sommer, og mange betalte festen på kredit, som har ført til rekordhøy forbruksgjeld. Den økte med 900 millioner kroner fra juni til juli. Totalt hadde vi da en samlet gjeld på 176 milliarder, som er 2 milliarder mer enn juli i fjor. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
5: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien og sove i sin egen seng.
7: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
9: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
7: En gang i året?
6: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
6: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
6: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på Penny.no.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: 3, 2, 1. Hoho, endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch. God mandag, vi skal dra det hele i gang med kjente toner fra A-ha og Crywolf etter nyhetene. Klokka den 12.
1: En mann i 40-årene fra Akershus pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot barn, det opplyser politiet. Mannen jobber som lærer på en ungdomsskole i Nordre Follo og har vært tilknyttet to lokale kirker. Han etterforskes nå for å ha brukt sin stilling som lærer og sitt arbeid i kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter i alderen 14-16 år. De kabinansatte i SAS varsler nå streik fra og med lørdag morgen. Det er klart etter at flertallet av medlemmene sa nei i juravstemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale, melder Fellesforbundet. Rundt 500 personer tas ut i streik. Det som var Norges eldste person, Lina Anundsen, er død, 111 år gammel. Hun sovnet inn på et sykehjem i Telemark, det melder Telemarksavisa. Anundsen ble født i Siljan i Telemark i 1914. Hun fikk 6 barn og alle lever fremdeles, og den eldste er 91 år gammel. Storbritannias statsminister Andy Burnham mener Gianni Infantino bør trekke seg som FIFA-president. I dag har flere land, blant dem England og Wales, uttalt at de kommer til å trekke sin støtte til gjenvalg av Infantino. Norges fotballforbund skal møtes om saken denne uken. Nyhetene de fikk da Marie Nyrup.

Velkommen skal det være til Poplunch, og god mandag. Ja, jeg vet, det er veldig, veldig mange som starter hverdagen igjen i dag, og at det er både tungt og kjiperen. Mailboksen er full, og det samtidig som at resten av Europa, i hvert fall fra Midt-Europa og sørover, starter på fellesferien sin. Det er litt tungt noen ganger det der, altså. I never meant to call.

0: Du skal få tre låter på rappen av meg nå her på P8-pop. Vi skal få på Circle in the Sand med Belinda Carlisle og Taco med Putting on the Ritz. Før det, Johnny Hayes Jazz, Turn Back the Clock.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hæ? Ja. Hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
10: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
11: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Formiddagen på P8-pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Bare fordi man begynner på jobb igjen, så er jo selvfølgelig ikke sommeren ferdig, og det betyr at du skal fortsette å få badetemperaturene her på P8 Pop i et par uker til. Fram til skolestart, tenker jeg.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
7: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Hopp i det og få en forfriskende affære. Ja, det er sånn det er å bade i Norge. Vi starter oppe i Troms og Finnmark, og som vanlig så får du temperaturene rundet av til nærmeste halve grad. Og Skaia luftfjæra Alta har 14,5 grad, mens det både i området rundt Tromsø og også ellers ned i retning Lofoten og sånn, stort sett ligger på 11 grader. Hubeneset sør for Sandnessjøen, der er det 13 grader, mens Hunnhammeren i Trondheim melder om 16 grader i sjøen. Naustdal badeplass i Molde, 14 grader. Nordnes sjøbad i Bergen, 14 grader. Godalen friluftsbad i Stavanger, 15 grader. Samme temperatur har Bystranda i Kristiansand, 15 altså. Gunnarsholmen i Kragerø, 17 grader. Refsnesstranda i Moss har også 17 grader, og så skal vi opp på 18. Tjuvholmen i Oslo mellom 18 grader, og det samme gjør Koingen i Hamar. Da skal vi altså til ferskvann og Mjøsa, 18 badegrader.

0: Vet du at det er lovpålagt å ha ansvarsforsikring på elsparkesykler dersom du har en i privat eie? Det er tydeligvis mange som ikke har fått med seg det. Mer om det etter One Too Many.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Formiddagen på P8 Pop presenteres av maleverktøy fra Biltema.

Er man downtown i sentrum, så skal det godt gjøres at du ikke ser elsparkesykler. Fantastisk fremkomstmiddel, mener jeg, men man må bruke det med omhu, selvfølgelig. Og hva angår private elsparkesykler, så har tydeligvis veldig mange nordmenn ikke fått med seg at det da har kommet regler om pålagt ansvarsforsikring. For jeg ser en sak i VG.no nå at 4 av 5 private elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Og det bekymrer, fordi det er klart at hvis du har en sånn som ikke er forsikret og volder skade på annet eller andre, så faller altså erstatningsansvaret på deg. Og hvis det er dine barn som da er under lovpålagt alder, som gjør dette med en uforsikret elsparkesykkel, ja, så faller økonomiansvaret på deg. Og det kan jo være på mangfoldige 100 000, om ikke millioner, hvis det er alvorlige personskader, for eksempel.

0: I dag er Gjett stjerna tilbake igjen, og den rykende ferske oppgaven får du høre første snutta om 10 minutter etter blant annet Ray Parker Jr., Cutting Crew og nå nyheter. Klokka den har blitt tett.
1: Fra lørdag morgen så tas 500 kabinansatte i SAS ut I streik. Det klart etter at flertallet av de 500 medlemmene sa nei I urastemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale melder fellesforbundet. Medisinsk evakuering og flyvninger til og fra Longyearbyen på Svalbard unntatt streiken. En mann I 40-årene fra Akershus pågrepet og siktet for seksuelt overgrep mot barn, det opplyser politiet. Mannen jobber som lærer på en ungdomsskole I Nordre Follo og har vært tilknyttet to lokale kirker. Han etterforskes nå for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid I kirken til å oppnå seksuell omgang med jente I alderen 14-16 år. Det rett og slett ikke plass til alle studentene som trenger bolig nå. I dag kom nye tall som viser at over 17 000 studenter står I studentboligkø, over 10 000 av dem I Oslo og Bergen. Det mange flere studenter enn det boliger ute til leie på det private markedet akkurat nå, sier administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
2: I flere av storbyene så burde det vært langt flere leieboliger, fordi det så mange som trenger den.
1: Etter 3 måneder med prisfall så gikk prisene for brukte obosboliger I Oslo opp fra juni til juli. Der var økningen på 0,8%. På landsbasis falt prisene med 0,3%. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Dette er Jetstjerna på P8 Pop. Good
1: morning, Vietnam! To call you stupid would be an insult to stupid people!
2: Oh, Ray, he might suck.
0: Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Jetstjerna på P8 Pop.
3: Om du har kommet tilbake inn i hverdagen etter ferien, så er du ikke alene. Jetstjerna er også tilbake igjen etter et par uker med ferie, og når vi slapp Jetstjerna sist, så var det Jo Linda som stakk av gårde med ukevinnertitelen, da det var James Brown som var oppgaven. Og da som nå, så er det altså et halvt års abonnement på Viaplay Total som ligger i potten til ukevinner, som kåres på fredager i Poplunch på dette tidspunktet, altså rett over etta, vet du. Og nå skal du få høre første snutt av denne personen vi skal fram til denne uka. Vi skal tilbake igjen til blant annet 80-tallet. TV-intervjuene er gjort i nyere tid faktisk, så sent som litt tidligere i sommer gjennom uka. Men dagens klipp er hentet fra et TV-show i Storbritannia som heter Loose Women, gjort tilbake i 2019. Den personen vi skal fram til er halvparten av det som var en kjent duo. Spiss ørene, hvem tror du dette er?
4: It was a representation of us as young as youth. So I didn't regret the us bringing to an end. We had fulfilled the ambitions that we'd set ourselves.
3: Hva heter denne personen? Ikke duoen, men halvparten av duoen. Denne personen her sånn, som her ble intervjuet tilbake i 2019. Har du svaret allerede nå, så sender du det på sms til meg. Skriv P8, mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn. Og så sender du det til 1904.

0: Fikk du ikke med deg Gjett stjerna-oppgaven nå for 9 minutter siden, så får du høre den igjen rett over 4 i ettermiddag her på P8 Pop. Vi skal til Gypsy Kings.
1: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
4: Én gang i året?
3: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Penny.
6: 3, 2, 1 Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Formiddagen på P8 Pop presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn... Tjaff, svingende da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

3. august, bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen da, du. Takk for at du sitter og hører på P8 Pop. Da har du bursdag på samme dag som DJ Roper, også bedre kjent som DJ Spinderella. En av partene i Salt & Pepper, vet du, blir 56. Skin fra Skunk & Nancy blir 58 år i dag. Og frontfigur i Metallica, selveste James Hetfield, blir 63. Martha Stewart fyller 85 år i dag, og faren til Charlie Sheen, Martin Sheen, har bursdag, blir 86. Gratulerer med dagen. Og det blir noe fra dagens bursdagsjubilant til dagens to fra en også her på P8 Pop. Vår første spalte som kommer 10 over 2, hvor du får to låter med en fellesnevner eller samme artist og så videre. Nå derimot så er det Alphaville etter Taylor Dane.

0: fredag så delte jeg ut et par billetter til Pet Shop Boys-konkurransen 20. august, inkludert reise opp og for to til Unity Arena. Hvordan det hele gikk for seg skal du få høre mer om etter Ultravox.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på Penny.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Formiddagen på P8 Pop presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: En av de mange som gjennom juli har hatt på P8-pop støtt og stadig og lyttet etter Pet Shop Boys-låter, og hver gang man har hørt den, vært inne i appen Lyden av Norge og trykket på Pet Shop Boys-knappen, det var Yngve som jeg hadde en samtale med på fredag for å dele ut et par konsertbilletter, og da fortalte han meg også at han hadde nylig brukket armen, så da måtte jeg spørre hvordan det lå an sånn rundt den 20. august.
1: Det skulle vel ikke bli noen problem?
0: Ja, men det er godt å høre. Fordi to stykk konsertbilletter, inkludert reiseopphold for to, er din, Yngve. Så det er jo i hvert fall et lite plaster på såret, og så har du ferien på toppen av det hele, så dette blir jo bare gull avslutning på sommeren.
1: Da er
0: det jo
1: den.
0: Ja, ikke sant? Hvem tenker du at du skal ta med da?
1: Nei, det blir vel... Jeg får vel... legge ut en post på Facebook og se hvor mange som melder seg på. Nei da, det blir vel samboer, tenker jeg.
0: Det blir samboeren, ja, for da tenkte jeg at jeg skulle si, ja, er du lytter og ikke fikk igjennom, så er det bare å legge det der sånn, men da blir kanskje samboeren litt grann misunnelig.
1: Ja.
0: Ja, men da er det uansett bare å rydde kalenderen, Yngve, for til Unity Arena skal dere i hvert fall.
1: Det var kjempefint.
0: Det var Yngve, vet du, som altså på fredag ble vinner i Pet Shop Boys-konkurransen vår. Og vi skal få flere på konsert. Du kan vinne billetter, inkludert reiseopphold for to, til å oppleve Duran Duran 2. oktober i nevnte Unity Arena. Konkurransen i uken er ikke så voldsomt langt unna, altså. Det er bare å følge med her på P8 Pop fra 17. august.

0: Klokka den har blitt to i dagens to fra en. Her på P8 så skal vi til Salt and Pepper etter blant annet Nick Cayman og Eurythmics og noen nyheter.
1: Fra lørdag morgen så tas 500 kabinansatte i SAS ut i streik. Det er klart etter at flertallet av de 500 medlemmene sa nei i urastemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale melder Fellesforbundet. Medisinsk evakuering og flyvninger til og fra Longyearbyen på Svalbard er unntatt streiken. Det er rett og slett ikke plass til alle studentene som trenger bolig nå. I dag kom nye tall som viser at over 17 000 studenter står i studentboligkø, over 10 000 av dem i Oslo og Bergen. Det er mange flere studenter enn det er boliger ute til leie på det private markedet akkurat nå, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
2: I flere av storbyene så burde det vært langt flere leieboliger, fordi det er så mange som trenger den.
1: En mistenkt svensk leder av en kriminell gjeng er pågrepet i Spania. Mannen er siktet for medvirkning til drap og drapsforsøk. Svensk politi mener mannen skal tilhøre toppen av det kriminelle Dal-nettverket og har veiledet unge mennesker til å begå alvorlig voldskriminalitet i Sverige. Nå er det klart hvilke lag Viking og Bodø-Glimt kan møte i playoff-kampene til Champions League. Fjorårets seriemester i Eliteserien Viking skal spille mot vinneren av Dinamo Zagreb fra Kroatia og Kaunas Algiris fra Litauen. Dersom Glimt vinner mot Union Saint-Gilloise, venter enten greske Olympiakos eller Nijmegen fra Nederland. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: Vi har kommet frem til dagens to fra en på P8-pop, og for å få med oss den ene låta så må vi litt grann ut av 80-tallet med ett år. Vi skal til 1991 for å finne den første av i alt to låter du nå skal få på rad og rekke med Salt and Pepper. Det er fordi denne personen
1: Spinderella cut it up one time.
0: Spinderella, DJ Spinderella eller Deidre Wolfer.

fra en med Salt and Peppa. Og det er fordi DJ Spiderella, DJ Roper, den ene av de tre Salt and Peppa jentene har bursdag i dag. 56 år, gratulerer med dagen. Og hvilken låt fra 80-tallet de mest kjent for? Jo, denne her selvfølgelig.

0: Let's talk about sex and push it. Dagens to fra hjem på P8-pop med Salt and Pepper. Vi skal fortsette denne mandagen med George Michael.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hæ? Ja, hva det, Albin?
7: Er du sulten?
6: Å, du tørst?
7: Skal vi gå hit?
6: Å ja.
7: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Jeg ser at SAS melder om at det blir streik blant kabinansatte fra og med lørdag. Det er jo selvfølgelig leit da, hvis du skal ut og fly med SAS. Det er på samme dag som at Ronald Reagan i 1981 var ute og truet under en pressekonferanse om at flygeledere som var ute i streik skulle få sparken. Ikke om du husker det. Du skal få enden på den visa. Ha meg om 10 minutter her på P8 etter Pointer Sisters og Billy Joel.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

SAS melder om at det blir streik blant kabinansatte fra og med lørdag morgen, og det er jo selvfølgelig veldig trist for de som skal ut og reise, men det er veldig godt at vi har en god arbeidslovgivning her hjemme i Norge, som også gir streikerett. Sånn er det ikke for eksempel i USA nødvendigvis, og i hvert fall ikke hvis du er statsansatt. Og på dagen i dag i 1981 faktisk, så var Ronald Reagan ute og truet trafikkledere som hadde startet en streik. De er jo statsansatte, så de hadde jo ikke lov til å streike. Men allikevel så var 13 000 flygeledere ute i streik og krevde høyere lønn, kortere arbeidsuke og bedre pensjonsordninger. Ja, ganske kjente saker egentlig. Ronald Reagan, han var veldig konservativ, og i og med at det var en ulovlig streik, så gikk han rett og slett ut i en pressekonferanse på dagen i dag i 1981 og sa, du, hvis ikke disse som streiker nå møter på jobb innen 48 timer, så har de forspilt jobbene sine og vil få sparken. Det var selvfølgelig mange som tenkte at dette er tomme trusler, men nei da. Etter at fristen gikk ut, så ble de 11.350 flygelederne som nektet å gjenoppta arbeidet sparket. Og det er klart at sånt får du ikke rettet opp over natta, for flygeledere, de vokser ikke på trær, det er jo en lang utdannelse, så da måtte militæret hjelpe til da. Flygeledere fra militæret måtte hjelpe til for å få avviklet flytrafikken i USA fram til flygeledere var på jobb igjen. Og disse som fikk sparken, de ble også utestengt fra å jobbe i staten på livstid. Ja. Sånn var det med den saken, og ja, arbeidsorganisasjonsretten i USA fikk seg en ordentlig skudd for baugen etter denne hendelsen i 1981. Det er godt det ikke er sånn her. Til

0: Hetebølge i Europa med 37 grader blant annet i Tyskland. Ho, det er hot in the city. Du får Billy Idol etter Culture Club.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
10: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
12: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Den fjerde hetebølgen herjer i Europa akkurat nå. Du kan blant annet lese om det i vg.no, ser jeg. Og det er da først og fremst Italia og Østeuropa som blir hardt rammet. Jeg nevnte jo 37 grader i Tyskland. Nürnberg har 37 grader. Roma 37 grader. Da er det varmt i den byen, altså det kan jeg skrive under på. Wien 39 grader!

0: Hvilken låt ble Madonnas første nummer 1 hit i Storbritannia og mestselgende singel? Svaret får du om 10 minutter. I dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet. Nå får du nyheter, klokka 3.
1: Sommerferien din blir fryktelig dyr hvis du ikke betaler for den i tide. Nye tall fra gjeldsregisteret viser at vi aldri før har betalt så mye på kredit som i sommer. Kredittkortgjelden økte i juli til 38,4 milliarder kroner. Og dette er kredit som enda ikke har blitt forfalt eller fått løpende renter. En mistenkt svensk leder av en kriminell gjeng pågrepet i Spania. Mannen siktet for medvirkning til drap og drapsforsøk. Svensk politi mener mannen skal tilhøre toppen av det kriminelle Dal-nettverket og har veiledet unge mennesker til å begå alvorlig voldskriminalitet i Sverige. Donald Trump forventer at USA vil ha operativ kontroll over Grønland før presidentperioden hans avsluttes om 2,5 år. Det sier presidenten til det amerikanske radioprogrammet Real American Voice. Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy. Nå er det klart hvilke lag Viking og Bodø-Glimt kan møte i playoff-kampene til Champions League. Fjorårets seriemester i Eliteserien Viking skal spille mot vinneren av Dinamo Zagreb fra Kroatia og Kaunas Algiris fra Litauen. Dersom Glimt vinner mot Union Saint-Gilloas, venter enten greske Olympiakos eller Nijmegen fra Nederland. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: 80-tallet.
1: Hvilken låt tror du Madonna fikk sin første nummer 1 hit i Storbritannia med, og som til den dag i dag fortsatt er den mest selgende singelen til Madonna gjennom karrieren? Svaret vil kanskje overraske deg litt grann. Og for å finne svaret så må vi også spole tilbake til 1985, 41 år siden, og Madonna som da var med i en film. Husker du hvilken film? Desperately Seeking Susan. Ja da, sammen med Roseanne Arquette. Hvor Roseanne Arquette spiller Roberta og Madonna spiller Susan. Og som er en komedie som fikk enormt stor suksess det året. Og coveret på filmen, det tror jeg er et stilstudie i seg selv fra 80-tallet som mange har latt seg inspirere av. Altså, i hvert fall hvis du skal på 80-tallsfest og kanskje ikke helt har fått med deg hvordan det hele ser ut. Men da hører du kanskje ikke på P8-pop heller, vil jeg tro. Men i hvert fall, i denne filmen så var det med en låt som aldri ble utgitt som singel i USA, og dermed heller ikke var kvalifisert til å kunne bli lagt inn på Billboard Hot 100-lista. Men i 1985 så kom den ut på Like a Virgin-albumet, og den kom ut som singel i Storbritannia blant annet, hvor den klatret til nummer 1 på dagen i dag i 1985, og ble også tidenes bestselgende Madonna-singel i Storbritannia. Hvilken låt er det her vi snakker om? Jo, denne. Into the Groove.

0: Peter Gabriel er på gang her på P8-pop. Vi skal få på Sledgehammer på popanlegget etter David Hasselhoff sin Looking for Freedom.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex.no?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
8: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: 3, 2, 1!
17: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
18: Bank, bank.
19: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
20: En gang i året?
19: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
21: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på

du blant de veldig mange som elsket Barbie-filmen med Margot Robbie og Ryan Gosling, så kan det hende at du får en oppfølger å glede deg til, eller mer om det.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Mamma?
4: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
9: En god roman, liksom.
4: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja. Ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
11: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

er en Barbie-oppfølgefilm en god idé, tror du? I hvert fall så tror Warner Brothers det. De har en avtale på plass med leketøysprodusenten Mattel, som jo står for Barbie, som gjelder fram til desember, så de har fram til da til å komme fram til en avtale om å lage en ny oppfølgefilm i Barbie-universet. Det hele henger akkurat nå på skuespillerne, for Warner Brothers har visst nok, ifølge kilder som er nære Warner Brothers, driver og forhandler med Margot Robbie og Ryan Gosling i flere måneder om å få til en avtale. Og visst nok så har Ryan Gosling kommet med et hoderystende lønnskrav på svimlende 20 millioner dollar, som tilsvarer rundt 189 millioner norske kroner, som visst nok da har blitt avvist i mai. Og siden da så har det ikke kommet nye forslag for lønn til Ryan Gosling. I den nettsaken jeg leser på TV2.no, som gjengir en sak fra New York Times, så står det ikke noe om hvorvidt Margot Robbie har kommet med svimlende krav eller ei. Men i hvert fall så kan det hende da at en eventuelt Barbie-oppfølgefilm strander på grunn av lønnskrav.

0: Og dagen i dag for 41 år siden, altså i 1985, så startet Tears for Fears en tre uker lang reise på toppen av Billboard Hot 100-lista. Men med hvilken låt? Svaret får du om få straks.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja. Ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
1: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: I dag dro vi I gang Gjett stjerna igjen etter litt grann ferie. Du får høre den ferske oppgaven om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka 4.
1: Det svenske fotballforbundet nå blant flere land som ikke støtter gjenvalg av FIFA-president Gianni Infantino. Det svenske forbundet sier de ikke lenger har tillit til Infantinos lederskap, at dette bygger på utviklingen I FIFA over lengre tid. Det vil bli konkursras og full krise I transportnæringen dersom drivstoffprisene går opp igjen. Det sier Jan-Erik Rafoss, leder av aksjonsgruppa Dieselbrølet, som I vår aksjonerte mot høye dieselpriser. En ekspert på energipriser sa I dag til P4 at literprisen igjen kan nå 30 kroner når avgiftskuttet forsvinner 1. september, og tror det kan bli nye protester. Og det lover Rafoss at det blir.
2: Vi klare, ja, så før vi bare har bare de ting, du vet. Vi helt avhengige av at det blir vedvarende, det avgiftskuttet der.
1: Sommerferien din blir fryktelig dyr hvis du ikke betaler for den I tide. Nye tall fra gjeldsregistret viser at vi aldri før har betalt så mye på kredit som I sommer. Kreditkortgjelden økte I juli til 38,4 milliarder kroner. Og dette kredit som enda ikke har blitt forfalt eller fått løpende renter. Lillestrøm må slå enten irske Shamrock Rovers eller Egnatia fra Albania for å komme seg til Europa League. Det klart etter at trekningen til playoff-kampene ble gjort I dag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Good
1: morning, Vietnam!
2: To call you stupid would be an insult to stupid people!
3: Don't worry, King Mark sucks.
0: Hvilken kjent 80-talsfigur er dette? Jetstjerna på P8 på.
4: Om du har kommet tilbake inn i hverdagen etter ferien, så er du ikke alene. Jetstjerna er også tilbake igjen etter et par uker med ferie, og når vi slapp Jetstjerna sist, så var det jo Linda som stakk av gårde med ukevinnertitelen, da det var James Brown som var oppgaven. Og da som nå, så er det altså et halvt års abonnement på Viaplay Total som ligger i potten til ukevinner, som kåres på fredager i Poplunch på dette tidspunktet, altså rett over ett da, vet du. Og nå skal du få høre første snutt av denne personen vi skal fram til denne uka. Vi skal tilbake igjen til blant annet 80-tallet. TV-intervjuene er gjort i nyere tid faktisk, så sent som litt tidligere i sommer gjennom uka. Men dagens klipp er hentet fra et TV-show i Storbritannia som heter Loose Women, gjort tilbake i 2019. Den personen vi skal fram til er halvparten av det som var en kjent duo. Spiss ørene, hvem tror du dette er?
5: It was a representation of us as young as youth. So I didn't regret the us bringing to an end. We had fulfilled the ambitions that we'd set ourselves.
4: Hva heter denne personen? Ikke duoen, men halvparten av duoen. Denne personen her sånn, som her ble intervjuet tilbake i 2019. Har du svaret allerede nå, så sender du det på sms til meg. Skriv P8, mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn. Og så sender du det til 1904.

0: Du fikk oppgaven i en stjerne for noen minutter siden. Hvis du gikk glipp av den, så får du en ny mulighet i morgen i Poplunch rett over ett. Nå skal vi til In Excess etter Mike Oldfield og Maggie Riley.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
10: Ja.
9: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
10: Ja, ja.
9: Ja, men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Sommerferiefølelsen skal være litt lenger her på P8 Pop, altså. Du får badetemperaturen etter Aretha Franklin og George Michael.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
1: Norwegian.
3: 3, 2, 1!
4: Hoho! Endelig er ventetiden over! Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Hopp i det og få en forfriskende affære. Ja, det er sånn det er å bade i Norge. Vi starter oppe i Troms og Finnmark, og som vanlig så får du temperaturene rundet av til nærmeste halve grad. Og Skaia luftfjæra Alta har 14,5 grad, mens det både i området rundt Tromsø og også ellers ned i retning Lofoten og sånn, stort sett ligger på 11 grader. Hubeneset sør for Sandnessjøen, der er det 13 grader, mens Hunnhammeren i Trondheim melder om 16 grader i sjøen. Nausta badeplass i Molde, 14 grader. Nordnes sjøbad i Bergen, 14 grader. Godalen friluftsbad i Stavanger, 15 grader. Samme temperatur har bystranda i Kristiansand, 15 altså. Gunnarsholmen i Kragerø, 17 grader. Refsnesstranda i Moss har også 17 grader, og så skal vi opp på 18. Tjuvholmen i Oslo mellom 18 grader, og det samme gjør Koingen i Hamar. Da skal vi altså til ferskvann og Mjøsa, 18 badegrader.

0: God mandag, heter vi da. Du har P8 på radioen din. Vi har musikk i vente fra Irene Cara og Billy Ocean, blant annet, før klokka rekker å bli fem. Vi starter med Fame.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen. Bank, bank.
10: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
11: En gang i året?
10: Ja, og det hvis ikke så stas når det først skjer heller.
11: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
10: Helt enig.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
10: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
11: Se hva du går glipp av på Penny.no.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: To 16 år gamle gutter og en 15 år gammel gutt i Danmark siktet for forsøk på terror, det melder Danmarks Radio. Under fengslingsmøtet i ettermiddag så kom det fram at politiet mener de tre guttene ville utføre et angrep på en skole. Angrepet ble aldri gjennomført, alle tre guttene nekter straffskyld. Det svenske fotballforbundet nå blant flere land som ikke støtter gjenvalg av FIFA-president Gianni Infantino. Det svenske forbundet sier de ikke lenger har tillit til Infantinos lederskap, at dette bygger på utviklingen i FIFA over lengre tid. Det vil bli konkursras og full krise i transportnæringen dersom drivstoffprisene går opp igjen. Det sier Jan-Erik Rafoss, leder av aksjonsgruppa Dieselbrølet, som i vår aksjonerte mot høye dieselpriser. En ekspert på energipriser sa i dag til P4 at literprisen igjen kan nå 30 kroner når avgiftskuttet forsvinner 1. september, og tror det kan bli nye protester. Og det lover Rafoss at det blir.
2: Vi er klare, ja, så vi bare håper de tenker, du vet. Vi er helt avhengige av at det blir vedvarende, det har vi skuttet der.
1: Dyreparken i Kristiansand har hatt en rekordsommer. I juli satte parken rekord for antall besøk på en måned med over en halv million besøkende, skriver Fædrelandsvennen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, sånn.
7: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen.
9: Norwegian.
10: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere

0: mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
9: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: To personer er fraktet til sykehus etter en utforkjøring på E6 ved Nordlandsporten, det opplyser politiet. De er på stedet sammen med både ambulanse og brannvesen. Problemene med offentlige dataløsninger i dag skyldes dataangrep, det melder NRK. Det er snakk om et DDoS-angrep. Det betyr at systemene overbelastes med trafikk slik at de til slutt krasjer. Skatteetaten, NAV og helsevesenet er bare noen av virksomhetene som har hatt innloggingsproblemer. Problemene de oppstod ved ett-tiden i natt. Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania, det mener FRP-leder Sylvi Listhaug, melder NRK. Rundt 60 000 migranter krysset forrige uke i grensen til den spanske halvøyen Ceuta. Spania er en del av den ytre grensekontrollen i Schengen-området, som også Norge er en del av. Listhaug sier Spania har ført en naiv innvandringspolitikk i over 10 år. Partene i den mulige SAS-streiken skal møtes hos riksmekleren på torsdag, det opplyser Fellesforbundet. I dag kom nyheten om at de kabinansatte i SAS varslet streik fra og med lørdag morgen. Flertallet av medlemmene sa nei i uravstemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sover i sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin?
6: Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis. Henning Olsen, vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: 3, 2, 1.
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Mamma?
5: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
7: En god roman, liksom.
5: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt. Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover i sin egen seng.
9: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
10: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
10: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.

0: musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt. Siste nytt.
1: En mann i 50-årene er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs i Bremanger på søndag. Han er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Det var natt til søndag en mann ble funnet livløs på nedsiden av en 10 meter høy fjellskrent. Et barn er bekreftet omkommet nå i ettermiddag etter å ha blitt påkjørt i Ås i Akershus. To luftambulanser ble sendt til stedet, og det pågikk livreddende førstehjelp. Det melder politiet, som nå arbeider med avhør på stedet. Politiet sier til VG at barnet skal ha vært på en sykkel da ulykken skjedde. Foreldrene er varslet og blir ivaretatt av kommunalt kriseteam. Og en person er fløyet til sykehus etter en ulykke på E6 i Ål, det opplyser politiet. Det er snakk om en motorsyklist som har kjørt av veien. Politiet arbeider på stedet med å finne årsaken til ulykken. Problemene med offentlige dataløsninger i dag skyldes dataangrep, det melder NRK. Det er snakk om et DDoS-angrep. Det betyr at systemene overbelastes med trafikk slik at de til slutt krasjer. Skatteetaten, NAV og helsevesenet er bare noen av virksomhetene som har hatt innloggingsproblemer. Problemene de oppstod ved ett-tiden i natt. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 ganger 200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei, skal du sjekke inn?
8: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
10: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det er bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
1: Hei, sånn.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Hei.
2: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Ho-ho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Guttepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Barnet som i ettermiddag døde i Ås i Akershus ble påkjørt på vei hjem fra SFO. Dette er en dypt tragisk hendelse som berører hele lokalsamfunnet. Våre tanker går til barnets familie og alle som er rammet. Det sier ordfører i Ås, Bengt Nøst-Klemmensen, til TV 2. Foreldrene til barnet ivaretas nå av kriseteamet i kommunen. Også andre berørte vil få nødvendig støtte, sier ordføreren. Det har vært en fallskjermulykke på Voss, det melder politiet. Fallskjermhopperen skal ha landet på en tank og så falt ned fra denne. Personen er våken og blir nå undersøkt av ambulansepersonell. En mann i 50-årene er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs i Bremanger på søndag. Han er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Det var natt til søndag en mann ble funnet livløs på nedsiden av en 10 meter høy fjellskrent. Og i sportens verden har det skjedd noe historisk. Sigrid Ytterhus Haugseth har i ettermiddag tatt den første norske etappeseieren i kvinnenes Tour de France. 27-åringen har dermed sikret seg den gule ledertrøyen i sykkelrittet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
2: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Mamma?
4: Ja, venn min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg da.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Hei, du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
12: Ja.
11: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
12: Ja, ja.
11: Men hvordan får du det til?
12: Biltema.
11: Biltema?
12: Ja.
13: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 29,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Brannvesenet har kontroll på brannen i en flermannsbolig i Tønsberg. Politiet mottok i kveld flere nødtelefoner om flammene. Alle beboerne skal være ute av bygningen, og politiet snakker med vitner på stedet. Barnet som i ettermiddag døde i Ås i Akershus ble påkjørt på vei hjem fra SFO. Dette er en dypt tragisk hendelse som berører hele lokalsamfunnet. Våre tanker går til barnets familie og alle som er rammet. Det sier ordfører i Ås, Bengt Nøst-Klemmensen, til TV 2. Foreldrene til barnet ivaretas nå av kriseteamet i kommunen. Også andre berørte vil få nødvendig støtte, sier ordføreren. Det har vært en fallskjermulykke på Voss, det melder politiet. Fallskjermhopperen skal ha landet på en tank og så falt ned fra denne. Personen er våken og blir nå undersøkt av ambulansepersonell. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ønsker hardere press på Russland. Han tror det kan tvinge Russland til å inngå fred i høst, det melder NTB. Presidenten mener droner med lang rekkevidde, internasjonale sanksjoner og diplomatisk press må virke sammen for å, sitat, ikke gi Russland noe annet alternativ enn fred. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
4: Vi snakkes I Rema-appen.
5: Norwegian.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
8: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
10: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
4: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: personer. Hei,
5: hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
5: Rema 1000?
4: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
4: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
4: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det er bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Bumpy Boom, Byggmakker.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet og hovedredningssentralen har i kveld satt i gang en redningsaksjon i Øvre Eiker i Buskerud. Det er også andre som deltar i søket. De leter etter en savnet mann i starten av 40-årene. Han beskrives som å ha en litt luntende gange og er ikke komfortabel med andre mennesker. Brannvesenet er nå ferdig med å slukke brannen i Tønsberg. Det var ved 8-tiden i kveld at det begynte å brenne i en flermannsbolig. Alle beboerne kom seg raskt ut, og brannvesenet fikk kontroll på brannen etter kort tid. Stedet er nå sperret av, og det vil bli opprettet sak, melder politiet. Donald Trumps fredsråd sier at en israelsk tilbaketrekning fra Gaza kun vil skje etter en fullstendig avvæpning av Hamas. Uttalelsen kom i etterkant av et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, melder NRK. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ønsker hardere press på Russland. Han tror det kan tvinge Russland til å inngå fred i høst, det melder NTB. Presidenten mener droner med lang rekkevidde, internasjonale sanksjoner og diplomatisk press må virke sammen for å, sitat, ikke gi Russland noe annet alternativ enn fred. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på

0: presenterer P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Brannvesenet fant stjerneskudd og fyrstikker i en tuja-hekk. Ved 8-tiden i kveld rykket brannvesenet ut til en brann i en hage på Lundemoen i Lillesand. Det var en 10 meter lang hekk som brant, opplyser politiet. Når brannvesenet var ferdig å slukke brann, fant de stjerneskuddene. Dette stemmer også med meldinger politiet fikk om at folk hadde sett stjerneskudd i området. Nå advarer de folk mot all bruk av åpne flammer, da det er veldig tørt for tiden. Det letes nå etter en person som ikke kom frem til avtalt tid tidligere i dag. Redningsaksjonen er satt i gang i Børgefjell i Grane kommune, det opplyser politiet. Frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder er med i søket. Det er også redningshelikopter fra Bodø. I Øvre Eiker i Buskerud har politi og hovedredningssentral også satt i gang en redningsaksjon. De leter etter en savnet mann i starten av 40-årene. Han beskrives som å ha en litt luntende gange og er ikke komfortabel med andre mennesker. Halvparten av USAs delstater saksøker Trump-administrasjonen. 25 delstater mener president Donald Trump gikk utover sine fullmakter da han innførte omfattende toll på varer fra 60 av USAs handelspartnere. Det Hvite Hus de har så langt ikke kommentert søksmålet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: På farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Personen som ble meldt savnet i Børgefjell i Grane kommune er nå funnet. Vedkommende hadde søkt ly for været, og turen tok dermed lengre tid enn planlagt. Turgåeren ble funnet av helikopteret som deltok i søket. Det er ikke meldt om noen skader, og søket avsluttes nå, sier politiet. En Foxtrot-leder skal være dømt til livstid i Irak, det opplyser SVT. Ali Shehab skal ha blitt dømt til livstid i fengsel av en domstol i Bagdad. Han ses på som en ledende person i det svenske kriminelle nettverket og ble pågrepet i Irak i desember. Brannvesenet fant stjerneskudd og fyrstykker i en tuja-hekk. Ved 8-tiden i kveld rykket brannvesenet ut til en brann i en hage på Lundemoen i Lillesand. Det var en 10 meter lang hekk som brant, opplyser politiet. Når brannvesenet var ferdig å slukke brann, fant de stjerneskuddene. Dette stemmer også med meldinger politiet fikk om at folk hadde sett stjerneskudd i området. Nå advarer de folk mot all bruk av åpne flammer, da det er veldig tørt for tiden. Halvparten av USAs delstater saksøker Trump-administrasjonen. 25 delstater mener president Donald Trump gikk utover sine fullmakter da han innførte omfattende toll på varer fra 60 av USAs handelspartnere. Det Hvite Hus de har så langt ikke kommentert søksmålet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Comix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
4: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
7: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram Gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
1: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.